0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen el Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas, llamadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Aupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela,

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila laren eta laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista, nezerrez ospatzeko. Mila laren eta laroita bateko maiatzaren 30 tenesorzen idanek tamaraneko kanarian diko guarnar temeak irla guztien izenean kalata judeko ituna sinatu zuen garaiko aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981ko maiatzaren 30arekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oro har folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: Ei, enteratu zara, Dede banaketak lokalez aldatzen da, Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?

0: Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu. Zeeten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak dakta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!
1: Irola Irratia. Contrainformación y autogestión.
2: ...107.5 FM.

Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda, Ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zeo zer faltan egertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-an deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaizue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzuna izango zu esanak, ba, alde batetik Turismo SA espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an UNEan Turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpen aukingo dugula Arratzaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Beste alde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo goguz 12an, Barikuan, Arratzaldeko 6etatik aurrera Sastrakan. Eta, ba, marratzeko kontutxo honekaz,

hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskalarenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena amaika. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko seietan, Fui piedra y perdí mi centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa. Eta zortzi terdietan, flameko kontzertua Enkarnazio plazan, Atxurin. Arrastiko zazpietan, LCDB dokuproiektzioa Zirika errigunean, Bilbon. Ordu berean arrastiko zazpietan turismo esea espolio baten kronika, turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena, Larrabasterrako auzoetxean. Zazpietan ere, La función social del arte, txarrazka gaztetxean, Basaurin. Zazpietan, arrastiko zazpietan, zure argi eta gaz faktura ulertu, itzaldia tailerra maiingurua. Zake espazioan eta zirimiri espazioan Uribarrin zazpietan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua amabi. Goizeko 9:30 laneguna dete berrian Bilbin animatu eta parte hartu. Arrastiko bostetan, zapalduen antzerkia, eraldaketa sozialarako antzerki tailerra, Larrabasterrako auzoetxean. Zastrakan, Portugaleten kapitaleren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldiak antolatuko dira. Arrastiko seietan, Bilboko portuko amarradoreak tubo reunidos eta zenete eskerraldea maingurua eta mainguruaren ostean, Konorte Barbakore eta Basetze Sons Collective kontzertuak. Arrastiko seietan, salsa klaseak errondoko auzoetxean. Arrastiko zazpietan, Sanfraneko auzoetxean, Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zei labur metrai gay zineforma izango ditu. Eta bariko amaitzeko, arrastiko edo jaiuntzeko 9:00 enbora arraza kontzertua Larrabasterrako auzoetxean. Zapatua amairu. Goizeko 9:30 laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, vale? Goizeko 10:30 zemotako lanbide ziketa nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon, Portugaleteko merkatuan, gazte indarraz ezkerralde antifasista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko 12:00 iru futbito txapelketa, iruretan herri bazkaria, 6:00 semifinalak eta finalak, 7:00 poteo musikatua eta gurea euskal selekzioa kontzentra eta argazkia, eta 9:00 kontzertuak esan bezala, portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da gazte eguna gaur zapatu 13:00. Eguerdiko 12:30 grafiti tailerra, 14:30 bazkaria, 14:30 bazkaloste girotua, 15:30 ginkana, 18:30 karro poteoa, 19:00 ekitaldia eta ia gabeko 10:00 STZ kolektiboa eta 0:00 kontzertua. Bilbiko kulturrean Queer Amorrua antolatu ekimena izango dugu arrastiko 5:00 soka tailer

0: eta zazpietan hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka Gaztetxeak Portugaleten Arrastiko iruretan, bai, Bazkaria, bostetan kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, seietan basket iru bideridu, eta grafiti tailerra, eta bederatzi terdietan, bajo minimaz kontzertuak, eta kontzertuen ostean, DJak. Sunny Pride errondoko gozotxean San Ignazion seietan dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, zortzietan Las Felini drag showa eta gabeko amarretan autotunearekin karaokea. Arrastiko zazpiterdietan perfil bajo eta analiziz kontzertuak zarrazka gaztetzean basaurin eta zortzietan Rival Mind eta azeiota kontzertuak Larrabazterreko auzoetzean. Astelena 15 Arrastiko 8etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Egoaztena 17 Gaztetzen aldeko eguna Rekaldeko plazan zeiterdietan Gaztetzen argazki erakusketa Zazpietan parkur eta kolaz tailerra, zortzietan Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa eta iluntzeko 9:30 talent show afaria. Arrastiko 7etan Sosaldezarra eta Bihotzean auzo elkartearen bileri irekia Birika herrigunean Bilbon.
1: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu baduzue edo apuntetako denporarik eukin espaduzue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. Eta berton be, ba, agenda PDF-ean deskargetako aukera, beraz, animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenekin. Gora, paneskina.
1: Kirola irratia. FMko 107.5-ean. Adierazpen askatasuna bizi ezazu.

2017 maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria sailaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

ongitorri, bezeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten.

0: Horrengoa! Eragozpen fiskalaren kanpainak militarismoa salatzen du. Ejertzitoak, gerrak eta industria militarrak gauzatutako genozidioak salatzen baititu.
1: Eragozpen fiskalak desbideratzen duen dirua, ekimen eraldatzaileak sustatzen dituzten kolektiboetara bultzatzea albidetzen du.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotza. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirinto edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera artean. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latxak pairatu zituzte. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izatik. Mila bederatxireun da 1976an, presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien, eta ondorioz, hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten, eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez, batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. Mila bederatxireun da 81ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mantaren protestarekin hasi zen 1976ko iraiaren 14. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 43 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Eraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Bihar deratireun nerrugeta maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, eralketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azken ingoldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zergan ukatuta agertu zen. Bila bederatzen da, 76 maiataren bederatia baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera irabili zuen bere konta. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaileen moduan lango gorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa gortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzen.

0: Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren getik pasatzen da jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, eguerdiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestena.
1: Irol Erratia 107.5 FM.
2: ¡Apae!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua